subontene awariye subontene abusuan kontonchi numie subontene was emfa won kwada emunkam wo so da was na se wonnam wo jemu a enhyew lo jaframa enhyew hwe obi ho eja wonnamu abraboy mu no enye japao wo hia eja ahuchira otese ne ho hyehye no wonu de onye no ho abraboy mu hwe mini mo bia o tie mi anopai e ka no nko na kwa no madura wu o nenso asemde ne se wonyankopon wa wabo odin afre wo no wonyankopon wa onwene wo no Israel wonyankopon wa waka ne wontam so obeboa wo no wo se se wonnam ogyemu a saa ogya wonnam mu no o wo befi wo dofo no se na me awurade mini wonyankopon Israel kunkruni no ogyefo enu wose wonim duba bia na yadwen ye se nyankopon apaaye wose na me awurade mini wonyankopon na se awurade eye ye nyankopon ye gyefo ona nwini yen na wose me ye nsuro na se ye twa suo na wone ye ne wowo na se efesu bontrim na emfa yen ne efa gemu na nhye ne a enye yam peniso se be si yenyi se de si yen kra yi ewurade nhyira asemi so ne dom a ensada adom ene abom pa ye fagidi ka se amen ye kenkan efeza ye nwoma no itadua na mi ensa imu baako ede ebepem enan onyame asemi fagidi ka se amen.

ɛna wie yi ba bibia wo bia ka me ho na ye na nyankopon ase wo mpempenso ode ya bedu abrabom ewo musa enipa ni bi twa adwa

bio ensuo bi firi ya papa mu kogu ya mame mu akwasi bo ni fa ni semen saa semen nu mu no ya wo mo bi a ye from sperm enkwa mo a ena emwa no tu nkosua bebre over millions nanso me no ne timi survive wo nkosua bebre be ni nyina mu ena ja ya mame career bo so me ma ko ma konkono ena wo sue ya sundwie mu nanso dia me pesa wo te ase ne se despite se wo mame ena chim wo wo no wo ye nyame dia tie ni ye pa abrabo aye boy aye no kwani pa na nyime ye ena nipa wo ye nanso we belong to God na dia den se wo nyame